Стоечем, геният не. Геният пей не знам. До чирмам шеке у ръках, јест и храм. Партида течеше змирам, карте падаја. Пунти гор, пунти дол, кукърх дай, кукърх ду. Изневал дан, а низ штиха у штих. Долг цай тема, играш се глих.